0: uspevana strana Balkana. Radio Balkan International.
1: Doktor, šta mi je?

0: E sad će.
1: Sve nas spaja Balkan International.

0: Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan. Live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Tačno je, 4 sata na Balkanu.
1: 9 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da se najstarija poznata cipela nalazi u Jermeniji? Pronađena je u pećini i stara je oko 5500 godina. Napravljena je od jednog komada kože punjena travom za izolaciju. Ljudi su štitili noge i pre nego što su znali za točkove.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi metro otvoren u Londonu 1863. Bio je to parni voz pod zemljom. U vagonima je bilo dima i buke, ali ideja je bila revolucionarna. Putnici su prvi put mogli da zaobiđu gradske gužve. Danas London ima više od 400 km metroa. Počela je sa jednim tunelom i parom.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je prva žena koja je osvojila Nobelovu nagradu dva put bila Mariah Carey? Dodeljene su nagrade za fiziku 1903. i hemiju 1911. a njen rad sa radijumom promenio je svet. Uprkos opasnosti po zdravlje, neumorno je radila u laboratoriji. Nauka joj je bila život, a i sudbina.

0: Thank you, DJ.
1: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
2: Da li ste znali da je pad Bastilje 1789. bio više simboličan nego stvaran? U trenutku napada u tvrđavi je bilo samo 7 zatvorenika. Ipak masa je osvojila zatvor jer je simbolizovao kraljev apsolutizam. To je značilo početak Francuske revolucije. Bastilja je srušena do temelja, kamen po kamen. Danas na njenom mestu stoji trg i sećanje na slobodu. Revolucija je krenula sa 7 ljudi i mnogo besa.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Mount Everest dobio ime po čoveku koji ga nikad nije video? George Everest bio je britanski geodetan koji je pomogao mapiranje Indije. Iako nikada nije video planinu, njegovo ime je ostalo. Ironija geografije. Najveći vrh nazvan iz daljine.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu. Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da su drevni Rimljani imali betonske konstrukcije koje i danas stoje? Njihov recept uključivo je vulkanski pepeo koji omogućava da beton ojača pod vodom. Primeri kao što su Panteon i rimski akvadukti i danas stoje kao svedoci genijalne gradnje. Moderna arhitektura tek sada dostiže njihovu dugovečnost.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Winston Churchill dobio Nobelovu nagradu, ali ne za mir, već za književnost? Iako poznat kao ratni lider, Churchill je bio i plodan pisac. Napisao je više istorijskih knjiga, govora i memoara, a njegova rečenica "Nikad se ne predajte" ušla je u legendu. Nobelovu nagradu za književnost dobio je 1953. godine, a ponekad su reči moćnije i od oružja.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Freud bio nominovan za Nobelovu nagradu čak 13 puta i nikada je nije dobio? Iako je revolucionisao psihologiju, njegov rad nije bio prihvaćen kao naučno poverljiv. Ironija, kad analiza sveta ne prođe analizu komisije.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je požar u Rimu 64. godine krivio hrišćane? Ceo grad je goreo 9 dana. Neron je bio osumnjičen da je sam naredio paljenje. Da bi skinuo krivicu, okrivio je hrišćane, pokrenuo progon. Požar je promenio tok religijske istorije. Neron je postao simbol tiranije, a hrišćanstvo uprkos svemu preživelo.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su Rimljani koristili beton koji je trajao vekovima? Njihove građevine i danas stoje, zahvaljujući posebnoj mešavini sa vulkanskim pepelom. Tajna je otkrivena tek u 21. veku. Moderna arhitektura pokušava da oponaša ono što je antička već znala. Stari Rim, graditelji budućnosti.

su Milan Ristovska i nas ide slušateli na radiobalkan.live. Info sako vam mnogo ljubav, zdravije, sreća i sa nadam da kak je se vidimo u dijasporata naskoro. Vesak!

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 PM u Chicagu.
2: Najbolja muzika, ex-Europe, nostalgija.

0: tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Najbolja muzika, ex-Europe, nostalgija.

0: najbolja muzika. Exiu Rock. Nostalgija. Nostalgija.
1: U mojoj ulici ne prodaju se kifle, ne teče saobraćaj i dim. U mojoj ulici nema fukare, jer ja sam guzonjin sin. Opko mene rastu čempresi i drops, večeras imam party, a ujutru trim. Lijepe žene dolaze kod mene,

0: tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu.
2: Subota, 10. oktobar, na svaka dva sata navikli ste da slušate šta se sve to dešava u Chicagu. Hajde da krenem redom. 10. oktobarski dan rezervisan za druženje u restoranu Zora. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Rajko Paunović i Ljuba Zarić. Sada ćemo najaviti dešavanje za nedelju 11. oktobar. Kažu da Beograd stiže u Chicago, dakle od 8 pa sve do 14 sati. Pridružite se srpskoj navijačkoj stanici na Čikaškom maratonu. Dođite dakle da zajedno bodrimo trkači Srbije i napravimo sjajnu atmosferu uz muziku i vijanje. Nastupa DJ Boom. Možete da ponesete zastave, da povedete porodicu i prijatelje i da podržite, jel te, naše sportiste. I još jedno zanimljivo dešavanje u nedelju 11. oktobra. Kompas Arena u Willowbrooku poziva ljubitelja automobila i širu balkansku zajednicu na Cash Kolica Car Meet sa Džusom. Kupljenje sadržava dakle od 9 do 15 sati na velikom parkingu Kompas Arene. Posetioci će moći da upoznaju Džusa, razgledaju automobile, druže se sa drugim zaljubljenicima u četvorotočkaše i naravno da uživaju uz DJ set, hranu i kafu. Ulaz je inače besplatan, a događaj je otvoren i za posetioce koji ne dolaze sopstvenim automobilom. Ekipa Radija Balkan, kao i uvek, želi vam odličan provod.
3: Najbolja muzika, ex-Euro rock, nostalgija.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Najbolja muzika. Exiu Rock. Nostalgija.

zuji elektrika, kroz vazduh kruži čista energija. Gledam u poda, pod se pomera, pod nogama.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu.
2: Subota 10. oktobar, na svaka dva sata navikli ste da slušate šta se sve to dešava u Chicagu. Hajde da krenem redom. 10. oktobarski dan rezervisan za druženje u restoranu Zora. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Rajko Paunović i Ljuba Zarić. Sada ćemo najaviti dešavanje za nedelju 11. oktobar. Kažu da Beograd stiže u Chicago, dakle od 8 pa sve do 14 sati. Pridružite se srpskoj navijačkoj stanici na Čikaškom maratonu. Dođite dakle da zajedno bodrimo trkači Srbije i napravimo sjajnu atmosferu uz muziku i vijenje. Nastupa DJ Boom. Možete da ponesete zastave, da povedete porodicu i prijatelje i da podržite, jel te, naše sportiste. I još jedno zanimljivo dešavanje u nedelju 11. oktobra. Kompas Arena u Willowbrooku poziva ljubitelja automobila i širu balkansku zajednicu na Cash Kolica Car Meet sa Džusom. Kupljanje se održava dakle od 9 do 15 sati na velikom parkingu Kompas Arene. Posetioci će moći da upoznaju Džusa, razgledaju automobile, druže se sa drugim zaljubljenicima u četvorotočkaše i naravno da uživaju uz DJ set, hranu i kafu. Ulaz je inače besplatan, a događaj je otvoren i za posetioce koji ne dolaze sopstvenim automobilom. Ekipa Radija Balkan, kao i uvek, želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

kad poželim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam popela su, kažeš dobra sam u

0: oni ili ostaje.
1: Dobio si sebe, igraš protiv sebe, zanima te da sam nekog volela kod tebe. Sa smihom ti kažem, naravno da nisam, ne pitaj me opet.
2: Mogla bi da pristam.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
2: Slušate Dan bez reklama.

Do molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Veter je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo.

banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utaba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi najbolje.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana. Ćao svima, ja sam Iva.
1: Ćao, ja sam Jovan.
2: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
2: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
2: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
1: Iva. Jovan.
2: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

0: tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
2: Subota 10. oktobar, na svaka dva sata navikli ste da slušate šta se sve to dešava u Chicagu. Hajde da krenem redom. 10. oktobarski dan rezervisan za druženje u restoranu Zora. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Rajko Paunović i Ljuba Zarić. Sada ćemo najaviti dešavanje za nedelju 11. oktobar. Kažu da Beograd stiže u Chicago, dakle od 8 pa sve do 14 sati. Pridružite se srpskoj navijačkoj stanici na Čikaškom maratonu. Dođite dakle da zajedno bodrimo trkači Srbije i napravimo sjajnu atmosferu uz muziku i vijenje. Nastupa DJ Boom. Možete da ponesete zastave, da povedete porodicu i prijatelje i da podržite, jel te, naše sportiste. I još jedno zanimljivo dešavanje u nedelju 11. oktobra. Kompas Arena u Willowbrooku poziva ljubitelja automobila i širu balkansku zajednicu na Cash Kolica Car Meet sa Juicom. Kupljanje sadržava dakle od 9 do 15 sati na velikom parkingu Kompas Arene. Posetioci će moći da upoznaju Juica, razgledaju automobile, druže se sa drugim zaljubljenicima u četvorotočkaše i naravno da uživaju uz DJ set, hranu i kafu. Ulaz je inače besplatan, a događaj je otvoren i za posetioce koji ne dolaze sopstvenim automobilom. Ekipa Radija Balkan, kao i uvek, želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Selimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.

0: dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International. International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio.
1: Time proslavljam moj novi rođendan. I na pamet mi sipala mi.
0: Uživajte uz najbolju muziku.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu.
2: Subota, 10. oktobar, na svaka dva sata navikli ste da slušate šta se sve to dešava u Chicagu. Hajde da krenem redom. 10. oktobarski dan rezervisan za druženje u restoranu Zora. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Rajko Punović i Ljuba Zarić. Sada ćemo najaviti dešavanje za nedelju 11. oktobar. Kažu da Beograd stiže u Chicago, dakle od 8 pa sve do 14 sati. Pridružite se srpskoj navijačkoj stanici na Čikaškom maratonu. Dođite dakle da zajedno bodrimo trkači Srbije i napravimo sjajnu atmosferu uz muziku i vijanje. Nastupa DJ Boom. Možete da ponesete zastave, da povedete porodicu i prijatelje i da podržite, jel te, naše sportiste. I još jedno zanimljivo dešavanje u nedelju 11. oktobra. Kompas Arena u Willowbrooku poziva ljubitelja automobila i širu balkansku zajednicu na Cash Kolica Car Meet sa Juicom. Kupljenje sadržava dakle od 9 do 15 sati na velikom parkingu Kompas Arene. Posetioci će moći da upoznaju Juicea, razgledaju automobile, druže se sa drugim zaljubljenicima u četvorotočkaše i naravno da uživaju uz DJ set, hranu i kafu. Ulaz je inače besplatan, a događaj je otvoren i za posetioce koji ne dolaze sopstvenim automobilom. Ekipa Radija Balkan, kao i uvek, želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

Samo ludak kao ja.

0: tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu.
2: Subota 10. oktobar, na svaka dva sata navikli ste da slušate šta se sve to dešava u Chicagu. Hajde da krenem redom. 10. oktobarski dan rezervisan za druženje u restoranu Zora. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Rajko Paunović i Ljuba Zarić. Sada ćemo najaviti dešavanje za nedelju 11. oktobar. Kažu da Beograd stiže u Chicago, dakle od 8 pa sve do 14 sati. Pridružite se srpskoj navijačkoj stanici na Čikaškom maratonu. Dođite dakle da zajedno bodrimo trkači Srbije i napravimo sjajnu atmosferu uz muziku i vijanje. Nastupa DJ Boom. Možete da ponesete zastave, da povedete porodicu i prijatelje i da podržite, jel te, naše sportiste. I još jedno zanimljivo dešavanje u nedelju 11. oktobra. Kompas Arena u Willowbrooku poziva ljubitelje automobila i širu balkansku zajednicu na Cash kolica Car Meet sa Juice-om. Kupljanje sadržava dakle od 9 do 15 sati na velikom parkingu Kompas Arene. Posetioci će moći da upoznaju Djusa, razgledaju automobile, druže se sa drugim zaljubljenicima u četvorotočkaše i naravno da uživaju uz DJ set, hranu i kafu. Ulaz je inače besplatan, a događaj je otvoren i za posetioce koji ne dolaze sopstvenim automobilom. Ekipa Radija Balkan, kao i uvek, želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International. International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: I udobnu vožnju i puno prezirnih milja želim vam baš Balkan International.
1: E, tata.
2: Molim, Ljubavi.
1: Rekla mi je nastavnica muzičkog da si bio popularan u tvoje vreme.
2: To je istina.
1: Kako je to bilo?
2: Pa vidi ovako.

Moje vreme plavi slonovi i za benzin bonovi. Po ulicama dileri, devize, devize. A sada bolji život, al samo reprize. Tad je leto bilo leto, tad je zima bila zima. Pokvarila se klima,

0: tata, jel ste vi imali automobile u tvoje vreme?
1: Ne, čero, putovali smo s konjima.
0: Aha.
1: Sećam se krajem 97. kad smo išli fijakerom na tezgu u Cirih. I negde kod Beča konj se ritne, skrene s puta i upadnemo u živo blato. Jedva su nas seljaci izvukli. Stigli smo u Cirih u aprilu 98. Jel tako je bilo?

0: Balkan.
1: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
2: Ćao svima, ja sam Iva.
3: Ćao, ja sam Jovan.
4: Ja sam Nemanja.
1: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, isto nam pesma prija,
4: isto nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
1: Radio Balkan.
4: Tačka live.
1: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
3: Iva. Jovan, Nemanja.
1: Maja, Radio Balkan.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu.
2: Subota 10. oktobar, na svaka dva sata navikli ste da slušate šta se sve to dešava u Chicagu. Hajde da krenem redom. 10. oktobarski dan rezervisan za druženje u restoranu Zora. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Rajko Paunović i Ljuba Zarić. Sada ćemo najaviti dešavanje za nedelju 11. oktobar. Kažu da Beograd stiže u Chicago, dakle od 8 pa sve do 14 sati. Pridružite se srpskoj navijačkoj stanici na Čikaškom maratonu. Dođite dakle da zajedno bodrimo trkači Srbije i napravimo sjajnu atmosferu uz muziku i vijenje. Nastupa DJ Boom. Možete da ponesete zastave, da povedete porodicu i prijatelje i da podržite, jel te, naše sportiste. I još jedno zanimljivo dešavanje u nedelju 11. oktobra. Kompas Arena u Willowbrooku poziva ljubitelje automobila i širu balkansku zajednicu na Cash Kolica Car Meet sa Juice-om. Kupljanje sadržava dakle od 9 do 15 sati na velikom parkingu Kompas Arene. Posetioci će moći da upoznaju Djusa, razgledaju automobile, druže se sa drugim zaljubljenicima u četvorotočkaše i naravno da uživaju uz DJ set, hranu i kafu. Ulaz je inače besplatan, a događaj je otvoren i za posetioce koji ne dolaze sopstvenim automobilom. Ekipa Radija Balkan, kao i uvek, želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Slušate Dan bez reklama.
1: Ovde gde sada vodim vas ja, ovde ljubav je san i noć je dan. Tu ne osjećam bol.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 PM u Chicagu.
2: Subota 10. oktobar, na svaka dva sata navikli ste da slušate šta se sve to dešava u Chicagu. Hajde da krenem redom. 10. oktobarski dan rezervisan za druženje u restoranu Zora. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Rajko Paunović i Ljuba Zarić. Sada ćemo najaviti dešavanje za nedelju 11. oktobar. Kažu da Beograd stiže u Chicago, dakle od 8 pa sve do 14 sati. Pridružite se srpskoj navijačkoj stanici na Čikaškom maratonu. Dođite dakle da zajedno bodrimo trkači Srbije i napravimo sjajnu atmosferu uz muziku i vijenje. Nastupa DJ Boom. Možete da ponesete zastave, da povedete porodicu i prijatelje i da podržite, jel te, naše sportiste. I još jedno zanimljivo dešavanje u nedelju 11. oktobra. Kompas Arena u Willowbrooku poziva ljubitelja automobila i širu balkansku zajednicu na Cash Kolica Car Meet sa Juice-om. Kupljenje sadržava dakle od 9 do 15 sati na velikom parkingu Kompas Arene. Posetioci će moći da upoznaju Juice-a, razgledaju automobile, druže se sa drugim zaljubljenicima u četvorotočkaše i naravno da uživaju uz DJ set, hranu i kafu. Ulaz je inače besplatan, a događaj je otvoren i za posetioce koji ne dolaze sopstvenim automobilom. Ekipa Radija Balkan, kao i uvek, želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu.
2: Slušate Dan bez reklama.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Ja na koljenima sam i bit ću tako znam dok se budem sjećala tebe pod prstima ja.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Selimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu.
2: Subota 10. oktobar, na svaka dva sata navikli ste da slušate šta se sve to dešava u Chicagu. Hajde da krenem redom. 10. oktobarski dan rezervisan za druženje u restoranu Zora. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Rajko Punović i Ljuba Zarić. Sada ćemo najaviti dešavanje za nedelju 11. oktobar. Kažu da Beograd stiže u Chicago, dakle od 8 pa sve do 14 sati. Pridružite se srpskoj navijačkoj stanici na Čikaškom maratonu. Dođite dakle da zajedno bodrimo trkači iz Srbije i napravimo sjajnu atmosferu uz muziku i vijenje. Nastupa DJ Boom. Možete da ponesete zastave, da povedete porodicu i prijatelje i da podržite, jel te, naše sportiste. I još jedno zanimljivo dešavanje u nedelju 11. oktobra. Kompas Arena u Willowbrooku poziva ljubitelja automobila i širu balkansku zajednicu na Cash Kolica Car Meet sa Juice-om. Kupljanje se održava dakle od 9 do 15 sati na velikom parkingu Kompas Arene. Posetioci će moći da upoznaju Juice-a, razgledaju automobile, druže se sa drugim zaljubljenicima u četvorotočkaše i naravno da uživaju uz DJ set, hranu i kafu. Ulaz je inače besplatan, a događaj je otvoren i za posetioce koji ne dolaze sopstvenim automobilom. Ekipa Radija Balkan, kao i uvek, želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: slušate Dan bez reklama.
1: Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.

0: tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

sitnicama i teško prođe sve to. Jedan demon me dobije kako odeš ti.

Ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženom dok me bude.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Σαν μόνο τα χαόλια.

0: tačno je 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.